0: Če se jakni ne vratim, vidite so si nesu. Materni ni šperki, mašte rozumjet, mati da je moje žena je stara.
1: Oši je stara.
0: Ale vi ste ne se stara, vidite, že blazni ma i dloni vijek. O, ja budu dloži.